asem ah yidante yanya ni kasiye eh okoni nyame yan pejani di yan tuntum ni di wanu na waye bi